se lăsăm în zi. Call my mother in morning. Oh, Lord, I wait for her till I get so. Warning.